バルトブルクラジオをお聞きいただいております。I look into the stars at night. The only substitution when it's not your eyes. Yeah.